0: Доброе утро, Стайр Стрейси. Your latest trick.
1: Капа слак саксофона.
0: Я не то секси.
2: Рок радио, утренняя измена. Ситерием и икс комбача.
1: Здесь мальма нау, реснис.
3: Сын тига ест представо.
1: Я капам модел, мислам. Че ти ен так мошки глас то шипне презгод из ютри, комац губим моуджоу.
0: А си не би представил моих косматих прси, голих, об звуки саксофона. О, заклепай.
1: Действо е, да гремо напрей в тем срединам ютру и сицер добимо госте, тако да из крајен цај да се збрихтамо, колега Ситер. Пустимо саксофон и космате прси за себо in se posvetimo tisti, ki prihajajo.
0: Bomo imeli pa en band, ki je nekoč pa imel saksofon v svojih vrstah.
1: Cene ga je igral
0: ob boku vseh ostalih fantov iz skupine Siddharta.
1: Cene je zdaj odšel, Siddharta je pa še vedno tukaj in pridejo v naš studio, da povedo, kaj točno že?
0: Ja, po moje se bomo malo dobili na onem clashu z Bigfoot Mamo. Veš?
1: Sound clash konc, ali bomo.
0: Konc novembra Red Bull pripravlja sound clash med dvema, lahko rečemo, velikanoma slovenskega rock'n'rolla, Bigfoot Mama in Siddharta. Kaj to sploh je? Kako bo ta dva razprodana večera sicer zgledala? Vseh bomo preizprašali.
1: Oh my god, šli bomo prav v detajle, tako da če vas zanima, ne, pa tudi mogoče, kako do kakšne karte še pridati, ker sta zadevi razprodani, ostanite v naši družbi.